ketaxas bas lañ wa so ngi xet bu neex music bu neex ko ñepp ko mom wax wax ko mer bako mer lañ bañe